0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati, 3 minuta, vreme je za Billie Eilish.
3: Ajmo, Billie.
2: Može, ovo što je ukrala od Olivera.
3: Ajde, ovu ljubav vjere nema.
2: Da.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 11.33.

Sabrina i Madonna. Something I wanna talk about. Bring Your Love, to je ono što smo slušali. Madonna. I got something I wanna talk about. Ne znam da li znate nekoga ko vozi teretno vozilo ili ljudi vi koji vozite. Od danas počinje ono definitivno primjena kaznene politike za vlasnike teretnih vozila koji putarinu ne plaćaju elektronskim putem tag uređaja. Dakle, kao što je najavljivano, obaveza postoji od januara, ali Putevi Srbije davali su prelazni period. Prelazni period, eto, završen. Kazne nisu male, od 500.000 do 2 miliona dinara za pravna lica, do 100.000 za odgovorna lica i do 50.000 za fizička lica. I jedini redovan način plaćanja za vozila četvrte kategorije je tag uređaj registrovan na Tool for All platformi. Tehnička podrška je tu, dostupna je putem korisničkog centra Puteva Srbije i platforme Tool for All. Dakle, 6 meseci je bio prelazni period, 6 meseci upozoravanja, najava, podsjetnika i svega ostalog. Ko nije nabavio tag do danas, verovatno ima tag ili će uskoro imati kaznu koja košta ko polovno vozilo. TDI Radio.

0: mogući način. Ali da, da znate da nas kiša, odnosno padavine, eto, očekuju u drugom delu dana, pa bi bilo najbolje eto da obaveze planiramo u skladu sa tim. A što se tiče temperature, nešto niža nego prethodnih dana, maksimalno dnevno od 31 pa do 35 stepeni, ali svakako onako baš je prijatno napolju. Tako da kad smo kod kiše, pozdravljamo je sa pesmom Ray Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060-6444-789.
1: Dekorativna ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Nije što su naši momci Divoli i Markvart, koje slušamo svakog petka od 9, radili ovaj remiks, ali je realno odličan. E sad, što se tiče odličnih stvari na našoj listi, stvarno svaka čast za muzičkog urednika u Oko ga ljubimo. U nastavku šta nas sve narode čeka, Fire Fire, Santa Alegria u remiksu, Try Again isto naravno, remiks kao i Rise Up, ali pre svih njih malo Change My Mind ne odbijamo.
1: We had a fire and you let it go out. Tell your friends you hate me.